0: Thomas.
1: Ano, 7-7. Samo hit. Ovo leto.
2: Slušaj glasno.
3: Wiz, the MC.
1: Kanal 7-7.
2: Samo

0: Čao leto, zdravo jesen. Leto to završuva so najgolimiji od last minute popust v Osete. Najmnogu tehnika, najniski ceni i sve na jedno mesto. Kažemo čao na leto to i zdravo na jesen ta. So najpopust. V Osete saloni na Setek. Samo od 11. do 20. septembri. Sve ima v Osetek.
1: Počni go denat, so pozitivna energija. Gorska, bo ritem so tvoje to budenje.
2: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.